a me me de me training sa e kura osu. Ina mi yi Israel fi mi sim asase so. E tuni e din ya bisa mi ewrade. Na me ewrade meye. E mi pobe tutu. Asase da osu. Mi nya me meti asase sa kra. Mesu. Amen.